Me ba cho ma fa emoji sin enye adwuma. Me say wo dia wo ba life no so a. Tutu jani gum. Se safari emoji sin dudu obi atutu gum. Wo tutu gum anwa chere me baby a wo wa. E ho na na ye best